nekpoti on mi akwa fodo kan osa bo kan mi asa kun zo gbe so ye ja we gan o meje gene me lo koro kosa koro we keten radio fraternité ton yo mi aso e do to menu mi eno gudo ene o mi ajo mi do so yin ran lisa lo kan kosa don bon mi dele mi amo tien do iso nu so gan.